0: ночі дитися про впитця студені.
1: Радіо Енджой.
2: У довості про настроєні.
1: У вічнові.
3: Радіо Енджой.
4: А сумніки, хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и ти кажи какво е за теб Енджой. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Енджой. Твоя ден, твоята музика.
5: Уей!